pe DJ. Pe geamul Abdila. Sinara-n cinta. Azi la mala un teror chema Arobie. Spune-o bine la ghezul la smala.